ming je ma ga na ya ya ming asli je si na ma ga na ya ming shen ma bin ming do de no me ore la ming du shu de utra be su ya ke shi ne utra be su ya ming ngo ma je ma ga no utin do ro de me ore la yu ga in ra de ne I chik se ming mi sha chik ming tho gori ne ming number da ba tho ju bin ming ngo ma je si ne ore la I de me no ya ya ta ming do ngo do de tho gi na na da ji tho bur da shen no la tho gi ne chin de कई शिने भेबर मैं तो सिम नेगा तो समलो दुगजा मनुम शिदे खा का मर नेबर या दिवा थी थी थी थी थी थी सा दम दा मैं तो शम्मेंग थी थी थोपर वाले ला दिवा थी थी थी थी थी सा जुमे इजिक से उतना ही ने मगसु थी एम्बर चम्मच रेम्बर मावर चाहिए उत सीजे जे दुजुन नेगर सम चिजो नेगा तंग अर सुकु सुजे मध्या गुसु रही में वाले ला किकन लाई ने बिना स्टूडेंट ना शा मध्या गुसुम यु कोबिन लाई ने या गुसुम लुंबे कोजे लाई ने मध्या गुसुम Yang pamai ini bukan nasi mati awal semula si ini mati awal tu jenjo ut nemeda cikega ini mati awal je sel terjemahan berikir temudin zium. Tada jenjo cuma naya semua tu nada je tujuh tiang sel bisunoi na. Pena inang mati juce kamal nain show kamal langa insho kamal cin show ni bih mengar tujuh tiwar la. Ut bibur tujuh nengarang saru ya kosamar. Ut ketemujim tujuh ni wajah tang nengar yor di shu sarume sah tembaya juce. Inasha shatju the norang ime orela. Inasha shatju noja gandu shong ya shatsu ina, kamachi nga masar yume. Ijikse, kamachi tuzu binyu ina, kamachi nga. Chuzu pesha binyu ina, pesha. Chuzu ti binyu ina, manshu shat nga kri ime orela. Ijikse, madla yabur tuzu je nada kietemati yitzi gosum nye. Nibachi, dada uzu chunchu chumane nga nangongodo, si kwar mad yadu ina utje sebati orela. Nogorga uzu, Zum-zum la te noni, ta zum-zum ga matchi, o nant ngara, ta lega te ni, ichi kore yin yina, lega si yin ichi je zang ma te ma shed gosum ni. Kama chi du zu nega, lega gore che ti rama shed ya, shen ma te shed ya, minang shu zu ti lu shu je, ta asli ngara no gore che si ya gosulo ni, ngri gosulo re na kore ime orela. Ichi se, du yun ma te ya buru ut na kumbo she gosum ni. Sumba chi, repetition mono ya, du yun ye do mot cha, repetition yina, T-shirt 쓰러지 딱딱딱딱 샷은 소야야. 또 너거리 일 망래가 온불 출음견에 쇼 얘는 T-shirt도 있나? 양자로 쇼지 출음견에 쇼 양자로지 출음견에 미나에 다 출음견에 온 있음데 마에서 얘임에 오래라 딱딱딱 샷 소이나 이제 대견이든 대견이나 또 T-shirt 쓰러지 미나스 퇴처럼 불 딱딱 샷 먹어 소냐 오래라 딱딱 샷도 있나? 시균으로 얘나 뒤져지 돌아게 오래 랑 템버지션 의좀니 Tujuan mana dia ya usum. Soje, mana dia bul, ya tangce nang sojo. Ici semnengah samroje, misi senmasa pendora jutunda. Uden tu kumong ya ya, ya usum. Pena rana mide predu ini, rana magan gan modu ini, rana takda shong usus. Ud meno ya nang arumu, city ga gebur, Delhi, Bangalore, Varanasi, Bihar ni. Kena sen magan tu tiro menye tu mebre. Ud address je kacin nolan ya na. Thora sida jau, right jau, left jau ni, shat ni tu me, cikta ekdu suala shat tu me, bre bre ga ore la, takta chune mano la, magano ina, magano ime wa, kano ina, takta di shat tu ina, pendora yim ni, ta ut, mawa ya tangchi, mawa ya tangchi na, misha, mati ya tangchi. Me ki simjian ta na yang, teta ni la tena ta, sanji ni tu juru shi, changshin chanpi tsuki ta ni. Ta ut, cikji zi si kan nang dolo ni na, thora sur gebur, me ki mar pebya gila ni, chanchu kesu chum shi wala sa, ut kan nang me ore la, Melong kambu peya torde, surde, yarde maya anye. Ina yajikta rama nga noo ina suy imye, utka nangme. Ta, torsur gebur mi tongyura ime, mi yobdu pretium rana ga mi suy suy la, pe suy suy genu la, longba shenma ga mi la, ore la, si si pretium nye. Ta pretbur, anu siya kuzolo nye ta. Mi suy di pretu ina shoryang simne nga, jik ngara gomsu uze, dukja nye wajik gomsu uze, meng togyo la simne nga shoryang onu me ore la. Shorjang di meng tojo la ta pe sui geno tui na pe takta me geno tui na shorjang ure la pisa shongbo me na pe nambar tabo gini shirgo nye chike takta yago su nime kambo blai kya ya ta takta mayago ina desh me na to na pe saim shonya ure la chik omsu noro la lam noro la pe na ure la kambo chidan na duju ne pe gengo su da getum ime shindi tata chunju chumo kanangbul shana nga me la tongo ina me shenma la tongo ina samlo si tongo su lo nye na chanju ki sim ki samlo tongo ina Chanchu ki sim nyingji chenpo nyego chi rang kyu ki yundin kaampu mi shenma ki te ya ondum nye. Mi shenma nyego chi muno yina ngar chi yundin tira matab yum nye. Ichik si anang tata si yina kaampu il kati niyim shu nye utsamla tong usum nye. Pena peti shu su yina, pena sueba nyego chi kaya gom gusulu orela. Sueba nyena patience nye ime orela, sueba nyena shenma.